0: أكن لان قث عباس نغلث هذا جليل ثمور ثم جروي ثمور ثم ثقميذ وانساين هذا جليل ثمور ثم تزورين ثمور ثم الزيث ثمور ثم يرذن ثمور ثم تزارت نفس الوين تغيوانت ناث جليل مس عبد الغني وعلي الزلف لك مس عبد الغني وعلي ميرسي بوكو دافوا اكسبت نوتر انفيتاسيون حد حن فلاي
1: سيت ان بليزير بور مو تاع داوود وانا زول فلا وانا زول الكلاوي اللي تبع الراديو وانا راديو انا اصليا صافي بليزير ملايين
0: ثل مير صح حد حن فلاك امس عبد الغني قلنا عليك ما زبرت عاد فكت شطوح البيلون يعني ماشي قاعد يعني ليفال موي تخدم ما كان يوث تفاسكا انا مشي ردني نيفالمون نوماج لا فيغ امشي يعني غير درا الى الغاشي لاني بارتيسيبون
1: bien sûr donc ça y est ça me garant que parce qu'il y a une année de cette semaine donc le premier du 3 octobre ça a alhamdoulillah que c'est bien assez bien hein là on a tous les participants azal monsieur aussi les participants du sen garbas amrin nana veden yes au sen zanne que les autres villes yan monsieur jean bouyam steve alors bon ça que blama c'est dans cette autre ville yan de cpr mais là on a participation france صراحة بغيت تزعم الناس اللي ركبت تزعم إلا كلش إني تشوف فوكس ويني بغانا تيسا الإكسبوزيسيون يفاسي دا ما تزعز أما دا الزيت أما دا تمنت أما دا الغلب كويس نتفلح تتجمع هدي تتجمع كذا الناس جديد مع الله ريديون الحمد لله بان مسلايد في البيرون يفلح عند لي بارتيسيبون أنا ومام لزارتيزون يبارتيسيبين يسون ساتيسفي نند الحمد لله et mes chers là les visiteurs du sein c'est des centaines au sein de Bukodemken et là je suis mis surtout dans les deux week-ends deuxième période et troisième période du Masters là là on a fait dans la chambre du sein au fin de mes je trouve ça c'est fun donc l'objectif est atteint normalement alhamdoulilah
0: ذاش النفع مس عبد الغني يعني خطر سيدي جي اكسبيريونس داير كيستي مانيو avec toute mon équipe أو نينا حدا حنا في لون ثل ميرثم قران سمي ولا دونك وزافي ريوسي ذا شو كان زمر النفاكة ثقرة أني إذا عندي قلا قرن سقوم ثزورة بون ومسعى هذا نسعى على الوقت هذا نسعى على ضغني لي موايا ذا شو يعني هذا قلا إزمر حل الإخصاص إزمر حل ضغني الفقرة شوليون ما ذي خذ ثمارة أنا ما ثعد ثمارة سيلي لو كنا نخذ معك ولا نخذ معك يرومين تدى من إبخونوت إبخونوت أعلم من بار إكزامبل في دلا ميزيك ذا يني أسكوسيس بريبارين أي درا نكولين إيه درا نقول يعني إلا وانش ثغر عورنا
1: إلا بيان سور سورت نقولين بون بلان نفو تستيبيد أون بلان دون زعون سيان ستاب كونك لست عين دان ديني طير قاش بنا باني بارسيس بون باني بيزيتور عال بسنا لست تشو ما إلا باقوت يغليد كالموفي تو يغليد له وعيتو إتيلي الخصوص دونك إلا قاتلين ديني خلال لي شابيتو زيدين على بري باش نخدم باش تاي كاني بور مومون بالك تونس على زعما ديزي حاول عندنا نعلم على مرا لي بارتيسيبون بصح بدات عدد لي خصاص لا بارفان 100% بيان سور اون ابري نوت اللي خصنا راه ان شاء الله
0: اي ادري يعني لا كومينا ثغيوان تي لوفر يعني اما لي مويان يعني كابو بور الترونسبور بشكل ني فيلاج ني هذا ملاقنا هذا ميا كرن اي ادري يعني لا كومينا لا ولايه بعدا الى لوفر يعني سو مويان بشكل ني ميم لي فيلاج واد ميو سانن ميو جواجن محبين اكسيترا خاطر زمرت مغران راه ديوين تصل لهنا الى ريجون لا تجي سو مثلا
1: دون ميديكال تاعنا بيان سور ما استدرين تما سلي مويان سلي طابل سي شابيتون سي الحوايج اي بويس ترونسبور نخدم هاد نفكد لي مويان ترونسبور الكريم إلي بلاج واي دايرة كيت من تكي صحة يعني بقوديش سي لوكازيون دات من الاخر العباد عند ميم الحالات تداوين ولاش لي زوكازيون باش تفونت بري دي فونت سد لي فات انت باش تفونت تميا كارنت مي قال العباد ميشان العباد ميم بون ممكن نخمد موين شي على بيش ما سمعون اما بري موش مي باش نشي على الاقصر بي هك بيس وصار لي موين فريمون مي راس نخمم مي شغل اذا عندها بزاف تاع تيدي ميم الموين
0: يعني انترنت مس عبد الغني اني هي درا انا غشوار ايغا بوركوا و زافي با فيزيوني افيك اسمعوش هذا اللي بغيت يعني ايغا يعني تخدم مرا كو اذا سمعوش باش كنا تخمم فات تاع لي ناسيونال تاع لي بلوس ديمونسيون اسكو سات لي جاتجي اسكو سات لي جات معوش اني يعني شغل يعني اي اون شونج لي فيلاج اشاك فوا par exemple ça gosse ça ourir est-ce que bonna yem c'est des que djidaron c'est des que dardi باش كنو ووك كي سنوينا كل هذه تاع سان هذه تاع سان نوفاس ناردولين ساكني قام باش
1: ترى شتي انا راه كي بون شكرا بيان زاسين زشكن يمكن لقد هذه اليوم كان انت نشاط زيان إلى ليستا باش كون بلاتفورم تنسال عندنا تنسال با كومبينا مي الماتيريال لينا اون بليس ليستا كوبريدي ستاسيونمون و كبرتان لانا ديفاي هاديك شنيا و ناس كبار ديفونسي كبار ليكول بريمير تن جوست اكوتي دونك شنو هذا مانكل باك ماكي كلاش فراسيون عامة زينين جنة نخدم كي مي ريان مونباش على بزاف نخمم ولكن أنا خدمت دكتور بيلاج دايور سلاد يمكن أنا عندك دكتور بيلاج مي شانج كون ريال فرنسي أنا خدمت دايور على جد لكن بيت شعز حتى تسمعت فرق جرافيس مين سمعت واحد في ماش سيين كي يمكن قوي وشاف شخصيا ما مين الناد دابور أتدرى سنرجس جديد سنستيان تشين متنا على مسيس بالليل ما مسجدي ساعة الغربين تزاف ما مسجدي ساعة الغربين في البحر الفالوريزيون البرودوي ماركريان تويسن تويسن نفلح النهار تويسن البرودوي سنة الزنجل ومن بعد سنة كاين ان شاء الله ترى طايرة قرا كراها الموندان عادي من هاد البلازات ان شاء الله نخدم واحد ويت مع ناسي ماعرفش تشم بون ايديا نبداو زمان نخدم دي سنة من برسك سي لا ميم ريجيون سي لو ميم برودوي سي لي ميم زيكسبوزون نخدم كاين اسبيسون باغ اكزومبل لي بيسبورمون ان شاء الله سي اون ايديا سكيم اذا خاطر ديفلوبي دي ديرايير اصلا كيما صنع دار الله ولا كان كان
0: Il y a une autre question d'un internaute aussi, M. Abdelghani, un gelé, un certes, un royau, mais une semaine qui était déposée. Et nous, on est où, je dis, Karakadura, on est où avec le projet d'Amassine, la route d'Amassine. Et nous, je suis d'Atmos, Atmos, Amos, je dis, Karakadura. Et Karakadura, on est où, qui l'a questionné, non? Parce que, bon, peut-être, un meilleur. الشخصية أي درا يعني غبري ماسين يبغى بوتير خروس يعني خطرة ترى ثقي وانت نعم كلنا جديد بلوس ان بلوس انت زمرد نيني القرارات خلون خطرة ورد خلون رباخة ما كني قرار ما كني حاشي مشو من أتاس يلس قوس ذي فامي ذي فامي ذي يعني ذي ذرو من يتروحون تجن ولا دونك اي درا يعني غير ذيك ني ربي سي لا سوسيليسيون يعني نزمر انت في مزدغ نوضين كدورني اي درا يعني اسكو البروجي اللي اكزيست فري اسكو البروجي اللي اكزيست اسكو كومونسي باسكو لا يعني لا فاي دو روت يعني باسكو ترى انت بعدا كاسو لي ريزو سوسيو مي قلوتو كي بيرسونال ستيمانيو قلوتها من غير كويفا خاطر كل يوم نمشي فوالا مي كونت سا فيان دان بريزيدون دا بي سي لي بركا مشيو زمرتا عاد فيك تا كاش طوحه كان لي ديتاي بيان سي بيان
1: كون كي بلي ماشين C'est un ancien projet, c'est un ancien rêve de l'éducateur, même avec le mouvement associatif, même avec les différentes façons de l'État dans la commune, même les citoyens. Attends, c'est dans le fait, c'est un jour, je me suis dit, ok, je vais faire un petit peu plus vif. Oui, d'ailleurs, dans lequel il faut commencer à commencer, il y a un seigneur, je vais dire, donc, je suis à 10. Et qui est venu, les citoyens, malheureusement, Parce que je suis moins forcément pour intégrer. Ben, il y a des moyens, tu vois, tu as un peu de temps. ثمانية جراوينين جايز خمسة الله ولاين صفر هذا قبل شنين هي دا كويس اون دوموند ديال الخزانة ديال البريزيدون ريبوبليك كاين بريمي مينيستر في فريزيا ابري سينا كاين 2025 كيشبو يسالي 2025 يوساد مينيستر ديال ترو بوبليك جايز دونك اونفيت لوكازيون نزرع في كاس لا دوموند هناك طاير انسان هناك على المنصة البروجي ما جيتش شوي فيها اكسيتيرا باسكو مام الوالي معاه في راس سينا كاين يوسف البريمي مينيستر دا عندنا لوكازيون دو ليبيراسيون دو مينز سانك انتر ميز هادي تاع الحبسة بروفيتو لوكازيون افراس دا هاي باش تنير دي وين في لا انسكريبسيون دو لا بروميير طونس دونك اوفيسيالمون لا بروميير طونس سي انسكريت ريبونس دو موبيان سي لابيل دو فرانس لونسيون صالي دو لونتربريز ايتاتيك دو سان تي بيزن سي سي تي كوما سين دو ريفيا Donc, c'est comme un plan de temps. Parce que le plan de après votre tranche, le projet est la première tranche. On a fait un machine, on a fait un machine. Parce que la réseau position de la première tranche est hier. Et mes citoyens de Télécom et Bélin, on a dit que c'était très bien. On a dit que c'était très bien, on a obtenu nos choix. Même l'un des demandes d'indemnisation de Hakansel. Donc, les choses très bien, petit à petit, Inch'Allah, très bien. À l'effet, la première tranche est parmi nous. Pour 2027, avec la loi de finances 2027, avec une deuxième tranche, c'est là qu'il y a un livre, troisième tranche. L'essentiel de l'économie, c'est des grands projets à dire. Mais évidemment, elle est faite, Inch'Allah. Donc, oui, évidemment, c'est un début, c'est un bon début, je pense, pour moi. Mais je fais ça en niveau climatique. Même si on espère que je vais parler de climatique.
0: تنمير ثمس صعب لغني وزي غير عن ميساج فينال سي ما تبعيتك يا ندير نيمو ما تبعيتك تسيد فكتي أما غي مزدغنا ثي حضروني نوبرو ذي سانتيتيان أثجليل أخلاق نعوم ذي هولي نوبرو سانتيتيان سي أثجليل دونك ما تكلم وي جو باس ميساليتاسيان سنعزف لنا ونكوتي كيرا بيلا
1: كيب تتبعنا لطاجين وين لاراديو ناس بيلان أما يك فرنسا أما يك تمورس Inch'Allah, il y a toujours de l'information, il y a de communiquer avec les Allemands. Moi, je suis content de dire parce qu'il y a un bien suivi. Tu fais bien la scénario, tu fais bien la vie plus de la convention. Inch'Allah, il y a des liens, Inch'Allah, nous avons toujours au courant de ce qu'il y a d'ailleurs. Vous avez dit ça d'une manière ou d'une autre, ça c'est un conseil, de leur bien faire. Mais le vidéo qui est là, c'est une salutation de Fidewen. Vous avez dit que c'est un peu plus de beaucoup plus de marais. C'est une intention de faire une idée de marais, de l'achat de marais, de l'ancien de Coran. Et même la suivre, la suivre, de positionner les moyens. C'est un conseil à quiz. Inch'Allah, ça fait parce que c'est une discrimination, c'est une dynamique à l'arrivée.
0: سي سي بيان سور ان شاء الله سي الخير في مسمى ثلمرث مسافلان حدو حنفلك توزيع العمر حدو حنفلك تحذري بدي ولاد نكوني نحمل يكون ولاد نكوني داني نتابع يكون اكان سليم ذا قولا ولنا اوني فيير اوني فيير دو ترافاي افيك فو خاطر غير كل يذاني ولاد كوني سعيم ريسبونسابيلتي داني خاطر ما ردني لي لا ريسبونسابيلتي نتريوانت ماشي تا دارت ماشي ذا خام تو دار ذا العرش حد حنو في اللون شكراوني خدمنا كاع المند المدينه مغرب نتا زالت نفكر الزول هذا القران اسنيني غثل مير تا المير او نفك ربي ثزمرت نزمورت صحيت حدنا حنو في لك ثلمرث ميرسي بوكو ثاني حدا حنا فلاش صحي تاع بلان كحز ربي صحي اكان زوالي تكمل في تزارت امين ميروش ثنا يسخر به الخيوط ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون مس عبد الغني وعلي السلوين تريوانت نتج ليل اكان من تمغران دونك لا فيت دو لا في عمير واش قيمت هنا تهضر الضو ميكرو تيني تي ذا شو يعني قدير اكدين يا ذا شو شايني ذا شو عمير واش قبا خاطر نابو لا شو انت مش فاهم راه فوالا ذا شو قال انا عمير واش يني تهضر دخلك غو ميكرو دينا قلت فيك ميكرو سي ولدي ني دا عمير واش
2: جو لا سمان الوغ دونك Donc il y a ma pisca demande une chanson de Mohand Afroun. Ça existe? Ça c'est Daoud qui me l'a envoyé le message là. Ushin Lushin. Voilà. Donc moi je voulais revenir sur un sujet là, au sujet des Isgaren, Thiwin Isgaren. Donc sur Ordemnel Isgaren parce que il y en a de moins en moins. Ben les jeunes ils apprennent pas. Et en plus de ça il faut même des surques, il faut alors, ils trouvent même pas des bœufs dressés pour cultiver. Donc, pour dresser une paire de bœufs, moi je me rappelle mon père, il achetait des veaux qui avaient à peu près un an, et il les dressait pendant la saison de la culture, la saison de l'agriculture, la saison des semences. Eh ben, mon père arrivait toujours à avoir une paire de bœufs, et puis après, une fois qu'elle a 2-3 ans, il rachetait encore des veaux, et puis il les dressait, ça faisait que toujours, il y a toujours une paire de bœufs en plus. Mais, dans mon village, une famille sur deux, voire deux familles sur trois avaient une paire de bœufs pour cultiver. Bon, maintenant, tout a disparu, ben, il reste pas grand chose. Mais, pour ceux qui savent qu'une paire de bœufs manquante, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on peut former des bœufs qui deviennent donc des fellahs, des agriculteurs. On les dresse. Et puis, voilà.
0: Sophie Amirouch, nous passons, tu étais un thura. Azul Flek, c'est voilà, Mazoul.
3: Azul Flek, Azul Athman, Azul Amirouch.
2: Azul Aboualem, ça va.
0: Merci beaucoup pour ton appel, c'est voilà, Mahoudahounou Flek.
3: On est toujours à l'écoute chaque semaine. Même si on n'appelle pas chaque semaine, on est à l'écoute, on ne sait pas.
0: Ok, je vous remercie. Ayadra, Arvela, ici, Zami, tu prépares quelque chose, je demande à quelqu'un au Sénat des réunions, avant les événements d'Ihdoun, avant les conférences de Wainetan.
3: Eh bien, Athman, on a lancé Taïu à Nord, je suis au téléphone l'autre fois. On est en train de matcher. On va essayer un peu de financer. Pour l'instant, je m'adresse beaucoup d'habits à Oulendouadaran pour les sinistrer des incendies à Matéchien, à Oukas, Gigel. Donc, on a eu plus de 600 kilos entre les habits de. Ils doivent partir le 8 avril avec le transporteur. Allô?
0: C'est bon, c'est là.
3: Ah oui, d'accord. Donc c'est Niagd. C'est ce qu'on a fait. C'est l'opération qu'on a fait sur les sinistres des incendies. Ah, c'est bien que là, on travaille pour la soirée au mois de mars. Je ne sais pas si on peut la faire cette année. On a du mal à trouver une grande salle. Pour tout le monde. Et voilà. Sinon, Akhlar, tu suivis la fête de Tazar, c'est d'ailleurs, merci. Il me suit le maire et dit le Han. Je l'ai écouté dernier, le maire de Tazar. J'espère que la commune aura un jour à Tarfimanis. J'espère qu'avec le projet Ayouvri, on va essayer de faire une réunion à Den.
0: J'ai une question à ce sujet. Je suis très heureux de voir ce que je veux dire. Je suis très heureux de voir ce que je veux dire. Je suis très heureux de voir ce que je veux dire. Je suis très heureux de voir ce que je veux dire. Je suis très heureux de voir ce que je veux dire.
3: Donc, c'est simple. Alors, mais la sorte Gabel, dit comme d'habitude, de salitre, elle m'a dit, elle m'a dit, en 45 minutes, elle m'a dit, صافي 5 مينوت اثمان
0: يعني ماشي كان فاش تنين يعني يوغا موان دو بوليسيون يوغا موان دو الهرج اللي درنا كويس هذا نقصك وانشتي دو فاكتور يعني زمر نقصنا مليح مليح خاطر ثنا كنا اغبل تساوين ذا ذرال دونك ما راد لينا كويس تالي داك الدخان وكعني دونك اون كونسوم اون كونسوم سيوني باش تخرنا كيدير الاكسيد الكربوني فوالا دونك اشتي كو نقص هذا نقص تنقص لا بوليسيون تنقص عن الهرج ني الصوت ما كويت الجهه نون كونيا
3: اكزاكت ما فهمت ترى امي كوم بيان دو طون كلا سورتي لوطوروت الفيلاج اغريكول الماذا غبالا اون دو متر مينيمو هذا 3 كاردر 45 مينوت الوغ فريدي ماشين تي بون لونتري دو طوروت القصرنا لا سورتي دو طوروت القصر ناجو ماشين الماذا الما تغزرت شو مات ان كاردر plus à ça m'a l'air 5-10 minutes donc il soit et ça nous parle à l'arbre à l'arbre et au chantier l'arbre à quel il soit toute la commune de Julie on fait partie de la commune de Julie nous connaît à nous soit à l'arbre à l'arbre à l'arbre à nous soit à l'arbre et il soit toute la commune et nous connaît on fait partie de la commune de Julie du moment qu'il soit toute la commune il soit à l'arbre nous connaît. Ouais. Et en plus, Mirek, je préfère prendre un quart d'heure après, je suis à la machine, ou là, je suis à la maison. Parce que ça sera la clientèle, le commerce, mais on va dire qu'on va voir qu'il y a ouvrir les machines ou il y a des machines.
0: Normalement, il y a des
3: machines. Je n'ai pas entendu 5-4, mais en tout cas.
0: Oui. باثن بيرث سي فوالا مزام زمرت درنوت كراك ولا حد حنوف
3: لي في زرت عثمان وزرت تابوزي لا كيستيون باش قال لنا اذا شو لصورت تجرورين إجلنا كويتنا لصورت متزاس نكوني ساعة حيونت ديو ديرال انت ساعة حيونت انت ساعة مريوت نكوني ساعة بقيتيا بانق ساعة مريوت بقيتيا
0: أزنجار
3: أبركان دي زنجار سي دو صورت ديفيرانت لغنية تحيونت محسوبت نتجاري لغمان نتتتك نتي بخصيصين
0: ثلاثة يواو في الضغني سيبوا على ابنا
3: تقاوو فيه ثلاثة
0: يواو ثغانيمت لاحظت في ذلك نجيك ثغانيمت يواو سلي غص غايث مثلا ينعطي زي فيزو
3: وين كني تقاوو نشاء تقاوو فالخنطر نهنو قارنا رفقيتي نكوني وين يكسعنا
0: نهنو قارنا سبوع نقور
2: هو نقور وي وي ما جو كوني بوكو سي
3: أم بعضهم جنرال يعني تجني سازرث تجني طعمريوس الوحيد
2: صغار ملال صغار ملال تسكي بلا أكاب ولم
3: أوي عميروش
2: صغار ملال سدوا ألو غنيم ثغنيم أجنجر ثبو زقار ثبو زقار إنا بكو
3: إيه بري لنت لي صورت واحد اسمه يدوت صورت mais en général les chigres quoi n'ag de quoi ça m'arrive parce que tu gardes une ça et ça zers zanjar le واحد du برشل oui tu gardes une ça zers oui je m'en ça zers un bad et tu as une tu محسوب تي بخصيصين كان ابغي اذا انا بانخور تي بخصيصين كان si vous êtes bien dans les 16 heures. Et après, à partir de l'akharif, c'est-à-dire que l'on a des kerzen, l'on a des nukchen, c'est vide, c'est vide, c'est vide. زيت تزارت ذاوين
0: إنيك عباس إنيك غانون غار نظم ميتوخي نام كي صغار نون هنا نكوني ما تشكز رغرنا نكوني ما جيد ذاوين رغرنا كوني ذا قل محلي ثورة ما ذكرزنا تاوين الرما نطمين الرما أسيبو على مسجفيد خدم الناس نستنال تنال
3: إيه تاوين تعدل نطمين الرما نطمين
0: وعلا
3: قل حلال المقبلة ذك ما سنتكر زيف تاوين أطمين ضرمان
0: وي وي
3: أسيدي أم بعد نياك محشوف تاوين الفاتورة في اللحن تاوين الفاتورة دي سن
0: وي
3: تاوين الفاتورة دي سن تاوين داغنين زيت تزارت والكاترر بورس ثانلت
0: ثانلت
3: رابعا زيت تزارت
0: لقوتي نعم لقوتي ثانلت
2: لقوتي وي
3: في القوتي وي ثانلت إكزاكتما
0: إنك بيروش إزجرن دريسين تنتم مع ذوي الانترنت إنك إنك يمكن دريسين ناس ولا إلى قديريون قوشيون ضروات أكي خدمت ذيك اللي
2: لدغوتي
0: إيوي إزميرا لا يولدي
3: إيوي صحفت ناس انتكر زوج بس
0: صحفتني
3: جارين
0: إيه
3: هذا المط هذا المط هذا المط يفوز ذي يفوز أسيدي ومن بعد ما ممشيها النهارين سبطوا المنداتين هارني إزجرن ذا بيسين إنهم ذي بسين
2: Il faut avoir un peu de force quand même. Hein. Il faut avoir. Oui, tête de ouest niges.
0: يعني اتلاقي معك انا كوحدين يرحد اغني غورين خطره ثرون كلها نكمس يتخرج كمال هذا ذي وتيون 50 سنه كان ديت مثال النوستالجي انت بورتا سي وعلام يتصدكار غورين الناس دونك مثال ذاك في ايرور نين ذي الجهنم كاع عريش نكويث زمراتي نثيرورث سنبري ما راكش متزدخل دين قعريش نثيرورث يتقوم يتقوم ويرور دينا ما راكش مزاد داو ثيرورث زمراك دينا ميم الهواء وخلوت الزيتارا تشوف با
3: زي تاو سبورتاج
0: فوالا فوالا
3: ان بليس تيغيروس دانا اثنان اكل محلي ثيرا سبتمبر الماز ديبي اكتوبر تشندي فرني وغرور تكسنتي تساوي شي المال تساوي تجمع انت سخيرتي المال تورا ناغ تجنت ذهن الماء يقول أسيد نشارو ونشارو ويفال وقرور أثنشا أثنجدو تقرور أسمع ذي قال نسوي شي دخان يتتيث المال بساسوا ثورا ناقش سوا نتكي في المال دغنيا يتتيث دانك قدمنا أثمان ويسي تشمون ويسي دخدم الشماء قخام
0: خدمنا وي
3: صلوغاين قرور ذا قروري صلوغاين تركيبيرين ديغذنيا سيغذي وقروري خدمنا الشماء دغن
0: نغاس عمروش زين نخدم ما جوجل يعني ياورت
3: سليخة والله زي عتاك دي نخدم جوجل يعني
0: جوجل
3: ايه المواد جوان مواد جوية ذي المات سعى الليقة الليقة في جرورت نتكستي كوربا عني عمروش انك جساني ان برانش كيف كيف الليقة لغن نكوني نتكستي كوربا غير غالكيس غالكيس يفكي نتاغطنا نتعدل نتعدل جوجل يعني Exactement.
2: Ouais, ça fait du lait caillé, voilà.
3: Eh, du lait caillé, mais...
2: C'est des yaourts.
3: Voilà, avec la sève.
2: Voilà, la sève du figuier.
3: Exactement.
0: Une autre question, si vous voulez, mais je vais vous parler du sujet. Hier, dans le couloir de Guillaume Live, Guillaume, c'est un historien, il est sur TikTok, et il est très sérieux avec ça. Et après, il est très sérieux avec ça, il est très sérieux avec ça. مرقين لك الوالدين نطعيا ثلنت غرمت انت ميدنا وبعد انك شفت ثلنت غرمت الناس ثلنت غرمت انك لا فيل ديال نجي ناس على مارا انك ثغرمت اي سافي ديال لا فيل سمازيغ ناس زريا مي لا فيلين سي با اون فيل انك جو فوز اسور سي اون فيل ديال ندينا انك عندي ثلاث غرمت كويت لا فيل اي دري يعني هذين الجهه لنا يعني كنا زمان عندنا في الروينه رومان غراك نا فينيسيا نا بربر نا
3: اسماء
0: وي
3: Bien sûr que l'Yerwin, l'Yerwin romain, l'Arthura, il y a des rochers taillés, défendus, excellents rompts. Et on a un refaire de l'unique, venant nous chercher l'unique de l'unique. Je me suis le Hussein, je me suis le arabe le Hussein, je connais ce mot. Il venait d'une excellente rompte, il les a récupérés, il s'est le service. نونس قفقيس ولين دال ميدين وفانتشنس ل وفانتشنس ناس تولي كاردينا يفو ميو اسني كاردينا كوخام باسكو لا في دي ان تابليس سي دي ستال رومان كني كي فون دو متر دو لون تاينتنس ان ياكد ناس جيت نتاع روريك يفو ميو تنتش تاع روح كوخام ولا ما الا كبرا وشنا هاد العباده فنترزناه انت وين دبلاطنا يان بوي يان بوي رومان زاف مثلا فهمتي كان 2 متر سالني عثمان تور ربع مي يان بوي رومان نكشفي غازد تالي ندوا ما نزيدش سي لي بوي رومان كي فون واحد من 80 سنتيمتر ديامتر ماشي سي دي بوي ني ماكلان يخدم من 2 متر سلا بريك روج تور طنت من هناك اسمي جوليان للسيرفيس اركيولوجيك نفقايس أغزانتيت طالنت زران ليستال نيرومان سعبار تدفع بالملك سايد الملك سايد اسمي إيتس دغماتي دو سالان سارونت إفزي سي روشيخ زينا إتروفي دي بياس إتروفي بامال د أكيد قان سارونت تارونت باسكو يافي ان فيلاج دينا يافي ان فيلاج دينا دو سالان سارونت شاكن عندي سان الحنفاء عباس عندي سان وخامو عباس لي صايد وين كويس نيغد تفني وفان دي بي اس لينا وفان دي دي بيار نيغد دارتوري لي بيار نانسان ميسن وقيل الحسين يمشي سقار الله باش فاي ما سقار الحسين محمد جوزار الحسين وي يجبنا دينا نيغد لي زارو كوبيري سون شي لوي ارتورا ميم لا سيرفيس اركيولوجي نفقيت نانا ستولي كارد غارور كاخير ولا ما الا كبرا نترجم من الدم هذا الفون ديسباريت انا مي سي سي سي فري اسمان سي سي تي يافين ان فيلاج رومان دينا سالان صغرمت
0: خاطر يعني لوكس
3: ما تسقسات حد ارسورا الا داشو ايلون كوفير نانا سان جور هاد نقرا فيك اون ديليغاسيون اسيد نهز اسيد نغزال ماذا اسيد نسبيين اسيد نغزال ماذا او فون اي فون ريكوبيري لارني لي ستالني بوغ فيغ علم غاش
0: هاك سولاد كان سولاد كان تالنت غرمت حبسي ديريكت نيد تعرمت نيد لا اون فيل لينا لا سهول احد لا فيل تدار تخليش كان كي صافصطا اه وني سي با بوزيبل نيك سي با فري نيك كنت حوش من استوار ستين فيلي قال لنا عليك باسكو بعدا تعرمت
3: اي باش سي فغا اسمعوا لها المحكايه جينا نكدوت اون استوار فغي يعني
0: وي
3: راح جا كومبانيي مون فيس الى في اون سورتي لي تي انسيان ان انسيان دو فيغ Saint-Étienne, Gmorino, ils avaient une sortie d'école à Rochnazaran, les aqueducs. Les aqueducs, Amaniouin, les Romains, Rive du Gilles, Saint-Chamond, ouais. Rive du Gilles, Million. Les aqueducs, soit des erreurs, des petits tunnels, nous avons 80 cm près de hauteur, sur à peu près 50 cm, après des erreurs, mais des yoks, il a chunak. تما يطر غازن سلاين تصروشيا صوبلاتي تسلاين تسلاين يفان شغلان بون يفشاون عندي تي وين ومان كريف دو جي وين تنتمي ليون ونا سويفي طول لون انسي عدان لي زاك تكني انسي ثنوين اي اون بارتون سيغ مورينو البوس اللي باسي با تير نوار اني كون فا ريكوبيري un spécialiste de l'archéologie des aqueducs cayennais de Terre Noire. Oui, les aqueducs qui de Terre Noire, qui, comme j'étais accompagnateur de Quarzette, ils n'ont que les aqueducs cayennais, ils n'ont que l'un de Vgaïs. Ou Galimara, quand il y a Vgaïs, ou Signarok, ils n'ont que, ben, oui, les mêmes que l'un de Saint-Chamond, Rive du Gé, ils n'ont que y a les mêmes de Vgaïs. الفقايت هنا كان فيلاج يفسون اسمي سارفالا وين تسينا وين تسينا ماذا القصر اني راس خلع النحشه ما منك اني راس مش كوا ولا علي مغار مام با اني لو كان تستلم اني اتزرت يا ديزاك دوك اي سي فري وين ما نكونيسنا
0: Il y a docteur Aïssani qui a fait un travail remarquable là sur notre région en parlant de l'Athénie ou de les Romains. Donc, docteur Aïssani, il a fait un sacré travail.
3: Eh bien, on va dire que Zahir Nouen, Zahir Ouchine, Zahir Ouchine est d'abord un livre, effectué une thèse de doctorat dans les années 60. Et c'était un Français qui a fait la thèse, doctorat, qui a parlé sur l'Isaac du Caïné, un manéger, et oui, Arsiflès, alors, ça va. Tu as vu, il y a toute une histoire sur Tiflès. Eh bien, Nihak doit essayer une thèse de doctorat dans les années 60. Je l'ai lu, le livre. Tu as envie de le lire, de regarder. Eh bien, ils ont parlé dessus, sur l'Isaac du Caïné, la nature a repris ses droits, donc, ou de Tignara, mais le canim Zdar, Arbala Simon, Adhousin Kerouas, ils vont à Sindafen. À Dafen, les actes du CNI, c'est des tunnels Zdarla ou Zdarla, et des fois, c'est des ponts, c'est des arcs en pierre, c'est un pont, un idan, et Winamania, Tchadga, mais voilà. سي دي بون باش وين ماني الميتيكلاس القصر
0: الى الجهين هذا راني ممكن ننتج ذاني الى ذاني وين يروح السينك تو جان بذكايف اكيد قرن زيك
3: اذا كفنين احمد الى بارلي ذاني تاع سور ديزاك دو كي يروح كفنين ذاني الميتيكلات سو جاف بكايف الى بارلي لان دان كستيفنا وكلا كستيف ما باش فان صرا في الكستيف
0: جميله وكلا
3: ظاهر كي جلي لو Et tu peux le lire, tu peux regarder, clairement, Arvala, Sidi Saïd, El Med Tiklat Al-Qsar, Erdal Fein Fnaïn, Erdal Fein Tudja, Erdal Stif Varan, une petite ville Stif, et voilà.

0: Voilà, joyeux anniversaire à la maman Daoud. Tiahzar bien, voilà. Je dis car bien, Fazmarth Nedzemourth. Voilà.
1: Voilà, c'est ça.
0: La Médouche.
1: Oui.
0: Je le remercie beaucoup de nous avoir donné des livres mal calendrier.
1: Oui, on les a reçus et merci voilà. Aussi
0: merci
1: à Daoud.
0: Merci beaucoup,
1: transporteur, on les a reçus.
0: Voilà.
1: Donc moi je vais envoyer le livre que je devais envoyer à une personne, donc je vais lui envoyer. Voilà. C'est pas mal, je l'ai lu, il est très très bien. Je vais le relire d'ailleurs. Voilà. Quand on s'ennuie un petit peu, un bon livre bien écrit, c'est bien. Mais après, moi j'ai fait revenir aussi des livres de. Faut pas les oublier, c'est. Arsène Mérich, et puis il y avait une écrivaine là, Sahoui, qu'elle s'appelle Zazga, Daoudi va sûrement me le rappeler. Donc, je vais commander des livres, et puis il y a aussi Nasser Abbassi, et tant d'autres. On va en avoir pour, on va dire, novembre, décembre, j'en aurai d'autres livres à distribuer.
0: On va les faire gagner à la radio. Allez.
1: On mettra en jeu quelques-uns. Oui, on les mettra en jeu. Comme ça, vous téléphonez, vous gagnez le livre. Ou peut-être mais, plus.
0: Merci, Amirouch. C'est la télé, c'est la télé, c'est la télé, c'est la chronique Lotfien, je vais dire Lotfien.
2: La valeur de la santé. Avec Lotfi Fitness sur Radio Dio. Émission Inaslien.
3: اتصلت سملي لي قال لي دوز تاري من ساوني وكان الضافه كيني لعمري وندني وست تاري من سي وكان الضافه مقراون توجور الى قل توتال كالوري كنون كلا جورني ادي لي ينقص فينيست ديبونسي زوين اكس تحقق الكورون وكني ادي عيش نورمال لي بومو لو سيرفو لو كور ايتترا سي لو ميتابوليزم ما تجري لي كالوري نون بار اكزومبل الى قاون 1800 كالوري تستم جوست 1500 بيان سور تضعفن او فور ميجور ابري ما لا سول سوليسيون كنا تنقسم لي كالوري كي استمر من سي سي فيزابل ومعنى مستمر من سي ازكاني اتشم اتاس لي كونتيتي استضعف مرة يانا لو بروبليم كونش تاكي سي كو سا دوفيان كو بيريوديك دي فو استضرا دي فو تشوط دي فو استضرا دي فو تشوط اي اتسورا كان كلا بالونس تنقص شوط اتوغالض تنقص شوط اتوغال لا ميور سوليسيون الا قد سنا ميم الكورنون هادي ستم بلا غروم لا بولونجيري بلا زيت سوا طاس تي جوغل تسنا في ماكسيموم كلا جورني دي بوتيت كونتيتي اتسوفري من 3 جور سمانه عندك سيكسوزون من دكوان مي على توزم ما ديال العيد لي ستو من وستو غالسا مشطوح تاس العيد ني ناس انت نايد واستمر طاس سي لا ميم شوز سمانه ماكسيموم اتسوفر مشو طاح اي ابري لي ستو من ون اتوغال اتنام اي لي كونتيتيني تستمد غنسلا عقلي وكني السيرفون ون وديني بلي ثروان ما تكس مغروم تكس ما طاس نزيت يا ناس تم دي بيتيت كونتيتي يا ناس تم سلا عقل سي اوتوماتيكمون اتضعف سورتو مثلا تيغري مشو طاح لي بروتين لي روبان ون سي راساسيون اون بلوس لو موسكل نزرب لي يستحق دي بيتيت بروتين لي بروتين لانتم لالين l'escalope dans le haut, surtout dans les légumineuses, l'ados, le hamas, le via, etc. Et un dernier conseil, à coucou, c'est le début, le commencement, mais qu'elle a commencé le projet, mais qu'elle a commencé la journée, douagé et ça, madkar svah, atsoud al kahwa drifki, astar nodo square. C'est sûr que tu as gâché ta journée sur le côté nutrition et d'hadra. Mais marad kra dosfa hachad un peu de protéines, thamlelt, narsnath, avec maximum un verre guéri, par exemple, pour votre microbiote, franchement, tu as tout gagné. A dire, un bon équilibre. Et à kage atzdafem, y a naturel, c'est un mode de vie. Voilà. T'halat gimenouan, t'halam goudit hamna.

0: سلادي شيخ خلوي الناس عند ثني مغار النية.
1: Oui, oui, David, que nous avons envoyé une information. Là, notre artiste Lucif Kabi vient de perdre sa maman aujourd'hui même. Allah yarham. Nous lui présentons nos sincères condoléances.
0: Eh bien, on lui présente nos sincères condoléances. Yarbi Jiaoun de Rahma Al-Afian. Yarbi, Inch'Allah, Darnim. La chanson Inès, je n'aurais pas trouvé son compte. Soit, voilà, j'espère que tu sais, hein.
1: بقى
0: ولا اتسيك ساعه اتس انا غريب انا من صغري وزهر ما جات هضره حتى شنو تخبيه انت وفيق ذايا تعرض وزهر من ما شاء الله غلطاره هذا ساعه ديال بروجي بروند اون كوم سا استاذو مدن تاع لوسيف بجوي ما اتصل لي لوسيف لنا
1: وي لوسيف كابي
0: كابي الياس كابي Voilà, les Kabi, aussi, Fabjoué, les Kabi, ils se mettent sur les liens à C'est-à-dire, le Khatarno, c'est où des Khamel.
1: C'est lui, c'est ça.
0: Aussi, Fabjoué, les Kabi, à Sioul.